0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Upravo tako, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Doboju i Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 13, a u Trebinju 14 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 26 stepeni, u Pekingu je 25, u Sidneju 21, u Atini i Rimu 17, u Moskvi i Njujorku 13, u Beču 12, u Madridu 10, u Parizu i Torontu i Londonu 8, a u Štokholmu 2 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 9. maj. Prije podne bit će pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Nedjelja 10. maj bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak, najniža jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 11. maj. Biće umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 8. majski dan, umjereno do pretežno oblačan, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. U Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 21 do 46 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka trenutno najtoplija sa 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 16 stepeni u Sarajevu, 19 u Neumu i Trebinju, 21 izmjereno u Mostaru i Prijedoru, a na 22. Podioku Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica. Sutra subota, 9. maj, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje samo mogući slabi pljuskovi. Jutarnje temperature od 8 do 13, a dnevne od 17 pa do 23 stepena. Nedjelja prije podne sunčana, a onda u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz moguće lokalne pljuskove. Temperature ujutru od 6 do 13, a tokom dana od 19 do 24 stepena. Početak nove radne sedmice, ponedjeljak 11. maj, umjereno do pretežno oblačan, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima i jutarnjim temperaturama u intervalu od 7 do 15, a onim dnevnim od 19 pa do 24 stepena.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Muskopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 8. maj. Rok za prijave partija i koalicija za učešće na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna je istekao, a za izbore su se prijavile 22 stranke, među kojima 3 srpske kao i 3 koalicije. Od srpskih stranaka na izborima će učestvovati najveća srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, zatim Partija za slobodu, pravdu i opstanak, kao i Kosovski savez. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija bit će održani 7. juna. Pošto Skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom moru. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede, i to 1630 puta od ponoći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje dolazak predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kijev krajem proljeća ili početkom ljeta. Ova izjava dolazi poslije posjete glavnog ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova Sjedinjenim Državama. Turske vlasti uhapsili su 29 osumnjičenih u istrazi o navodnoj korupciji preko podružnice za posao uređenja Istanbulske gradske opštine, saopštila je Kancelarija javnog tužioca. Turska vlada negira da su istrage politički motivisane i tvrdi da su dio regularnog sudskog procesa.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaška Euroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenja lige na društvenim mrežama. Posebno se ističe da je skoro 3,3 miliona gledalaca utakmice pratilo uživo u dvoranama. A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv hrvatskog tenisera Dine Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu i bit će ovo treći meč na centralnom terenu nakon meča Altamajer-Zverev, ne prije 15 časova i 45 minuta. Srpski i hrvatski teniser odigrali su jedan međusobni duel kad je Đoković prije 2 godine pobjedio na Australian Openu rezultatom 3:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bjeljini sa indeksima od 21 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 16 stepeni u Sarajevu, 19 izmjereno u Neumu i Trebinju, 21 u Mostaru i Prijedoru, a na 22. podioku su Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica. Sutra subota, 9. maj, prije podne pretežno oblačna sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 8 do 13, a one dnevne od 17 pa do 23 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?